kura ka o tatu ki to tatu wa tua ta tua e kua rata ki mai koe ta mato programu nana to i te epo kua tere au te au mea kato tua kua irina ki mato i tōra waitata ki roto e i te iraveia te epo pungi o te katune koe e mato kirunga ma te ora e te au ki rau kara e mato i te kauki ta mato ka mita ki ngaka ka kaanga ki a koe no te mata o te tumana tine e tōra aroa tōra i te tangata kato tōra mātou ia ka tui ai koe i roto i tiki popung. Ke rawe mātou i tā mātou o ngā. Iesu e, te ia koe te ora, tā mātou i rina ke tunei. Pure tu ai mātou ma te pachi i te ia. Amene. Yeah.